må gerne stryge nok, du må gerne stryge nok. Og du har brugt op chancen, hvor skal du stryge dog? Og kan du for eksempel stryge en eller anden? Og ja, du har et par, og nej, du har ikke et par. Du må ikke røre terningerne, for jeg kan sidde på dig. Ja, du får trille om igen.

0: Ja, da var det onsdag igjen,
1: ja.
0: Og klokka passert 11.
1: Ja.
0: Og i studio i dag så sitter
1: Aslaug Alden.
0: Eller Fredriksen.
1: Ingrid Fredriksen.
0: Ingrid Fredriksen Høyland.
1: Ja.
0: Og i teknikken i med Joste.
1: Ja. I dag er det ikke unnskyldning for ikke de... Kanskje de er med ut og så tar vekk vann.
0: Og måke vann.
1: Måke vann, ja. Ja, da.
0: I hvert fall ikke ut og jobbe i hagen.
1: Nei.
0: Så vi håper at det er mange som sitter inne og hører på i dag.
1: Ja, det håper vi. At mange som ringer.
0: Ja.
1: Og i dag har vi en gammel kaviar.
0: En gammel 4,5 meter.
1: Ja, 4,5 meter, det er aller
0: vist. Det var 4,5 meter med kaviar, kaviar oppi den tuba.
1: Og så var hun, hva var hun?
0: 95 gram.
1: 95 gram, hun var jo ikke så stor.
0: Mils kaviar.
1: Ja, i 1953.
0: Ja.
1: Og i dag kan de vinne en paraply, og det er jo veldig, da, hvis de vinner en paraply, så blir det sikkert fint vær.
0: Ja.
1: Tror du ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Vi håper på det, men telefonnummeret er jo 383-43190.
1: Ja, så bare ring.
0: Altså, en tuba med Mils kaviar i 1953.
1: Ja.
0: Skulle gist å se prisen?
1: Ja, det her kunne du bare tro å se.
0: Så er det bare å ringe. Hvem tør å utfordre først?
1: Ja, det var det.
0: Mens dere tenker, så kan vi få litt musikk.

0: Ja, der war dann noch mal, der ringt. Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Hey.
1: Hey, der Aslaug.
0: Ja, der Aslaug. Kann du hören, der?
1: Ja.
0: Ja, und der Øyvind. Der
1: Øyvind.
0: Ja,
1: Øyvind Bøvås.
0: Ja.
1: Så du vel Ingrid Høyland?
0: Ja, hun sitter her. Fredriksen heter hun nå.
1: Ja, heter du Fredriksen nå?
2: Fredriksen Høyland.
0: Ja, Fredriksen Høyland. Ja,
1: og ja,
0: hva mener du kaviaren koster?
1: Jeg vet ikke, men jeg tipper 3 kroner.
0: 3 kroner,
2: blank.
0: Ja.
1: 3 kroner av blank øre.
0: Ja, det er så greit at.
2: Det er det. Veldig. Det er notert, ja.
1: Ja.
2: Mm. Du renner vel øve i vann hos deg?
0: Ja, nå har du vel rent inn i huset mest.
1: Ja, det er ikke langt under, så jeg må til å borge vann og strand.
0: Ja, det var det vi var redd folk var ute og gjorde i dag.
2: Måkte vann.
0: Ja, måkte vann, ja. Ja, nå er det nok.
1: Ja, jeg slipper i hvert fall av vann i haven.
0: Ja, det er vel. Hos meg, jeg skulle ha tømt ut av potten, men nå renner det over.
2: Ja, mitt glass er fullt. Ja,
1: jeg vet ikke hvor mange biler med. Jeg vet ikke hvor mange millimeter nedbør jeg har fått siste døgn, men
0: millimeter. 20.
1: Ja.
0: Men det tog da, sier han. Og så stod det litt skjevt. Da teller det vel ikke?
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, nei, men jeg får hilse det der i radio til.
2: Tusen takk.
1: Og så runder de i Lyngdal og satt i bordet.
2: Ja.
1: Og Trædal og Elsa, Øyvind og Leila og Toril og Trædal, ja, og
0: ja.
1: De på Møy og Lidl og de søgne, og jeg kan ikke komme på noe flere, men alle kjente og ukjente, alle lytter og alle disse. Jeg må hilse til kaffebord der på senteret da.
2: Ja,
0: ja, det var
1: og til Anna i Øverbyen.
0: Ja.
1: Ja. Men da var det greit.
0: Da var det helt kjempe. Og du har en fin dag i regnet.
1: Ja, jeg liker så.
0: Ja, greit det.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ha det, ha det.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Hei.
3: Hei, det var Røy Kjellesvik.
2: Det var Røy, ja.
3: Ja, da var det onsdag og nye muligheter, ja. Og dere på plass, og ja. det er bare fryn og gammel.
0: Ja, du er ikke skoen i dag.
3: Nei, du, det regner så grevlig nå. Nå tror jeg holder meg inne. Men ja, du vet, ja, når dere har radiosendinger, da er det å være inne, vet
2: du. Ja, det er godt å høre.
3: Ja, og så er det det her med kaviaren, da, Gadi, da.
2: Ja, 4,5 meter.
3: Ja. 4,5 meter, det skal vi ikke lide det.
0: Nei, det er møye. Jeg tror det måtte være tynt hål.
3: Ja, det tror jeg også måtte være skrevet og tynt hål. Jeg hørte en øyvind fra 3 kroner, men jeg tror jeg skal halvere det beløpet, og så sier 1,50.
0: Du sier 1,50, ja.
3: Ja, jeg tror jeg stråler med såpass av søndag, jeg tror jeg skal unna
2: seg på det som det. Da stod det i annonsen, det var 4,5 meter.
3: Ja, akkurat, det er galt slik.
0: Ja, det er galt slik.
3: Ja. Jo, nei, så vil jeg helse så veldig mye til dere to.
0: Tusen takk.
3: Og så helse til Tone, Stian og Frank Kjellesvik. Og så helse til Kåre Kjellesvik. Er du rett her inn forbi her nå?
2: Ja, ja,
3: jeg tror det snart hadde kommet med kaffe, men jeg har ikke nevnt om vi har jo kaffe igjen. Men jeg har sikkert glemt det vekk.
0: Ja, det, tror du det?
3: Nei. Ja, jeg tror jeg har glemt det en gang. Det har aldri skjedd før.
0: Helt ikke det?
3: Nei.
2: Ja, men nå hører
0: han det vel.
3: Nei, jeg regner med det snart. Han er sikkert på køkken allerede.
2: Ja, det er nok det nå.
0: Ja, det er koselig.
3: Ja vel, men ja. Da får dere bare ha en god sending videre. Takk. Så prekes vi igjen neste vei gang.
0: Vi gjør det, ja.
3: Ja, det er
0: jo. Ja. Takk for at du ringde.
3: Nei, vær så god. Ha det godt.
2: Ha det, ja.
0: Hallo.
4: Hallo, ja. Det er Tore Lande.
0: Ja.
4: Ja.
0: Kom med en hug, Rabia.
4: Jeg tenkte jeg skulle ha sagt 1,50, ja.
0: Du tenkte?
4: Men nå sier jeg 1,55.
0: Nå sier du 1,55, ja.
2: Ja.
0: Ja, det er så greit, Toril.
4: Det går an, det.
0: Det går fint, an, ja. Ja.
4: Eller skulle jeg sagt litt mer eller litt mindre?
0: Nå fisker. Nå fisker. Ja, da.
4: Ja.
2: Nej.
4: Jo då. Och som är ju själv på hälsingar.
2: Det må du vet du.
4: Till Marit, Ellen i Bärsson, upp till Jorin Narnal, Annemot, Gadda, och allt som heter Astrid, och som möder på radion.
0: Tusen tack.
4: Ja, förlåt.
0: Ja.
4: Som det hade väldigt fint i
0: rörelse. Tack i lika måde, ja.
4: Jag är så glad för det här ögonen.
2: Ja,
0: är du det? Menar du det?
4: Ja.
0: Ja.
4: Själv sitter ju innan vi har väl sitter farlig.
2: Ja, det är ju så. Ja, det känner
0: jag. Ja, det är sant. Ja, det är då förstås.
4: Men det är så greit. Ja. Men, vi snackar så en annan gång.
0: Vi gör det.
4: Ja, fint det. Ja.
0: Ha det gott. Gott.
2: Hallå? Hallå? Var det någon där? Hallå?
0: Nej.
2: Hallå?
5: Hallå?
2: Hallå, ja.
5: Ja, det var det, ja. Ja. Det är Johnny Bratteberg.
2: Ja.
5: Jag tippar på A95.
2: A95.
5: Ja.
2: Det är så flott.
5: Ja, så vill jag hilsa till dere och så Judith och Jon och Pelle och Arne Karen eller så alla kände så önskar de en fin dag.
2: Ja, det må du väl ha.
5: Jo, tack för det du.
2: Ja, hej.
5: Ha
2: det gott.
0: Hallå.
6: Det är Gert Kåfjord, hej.
0: Ja, hej Gert, ja.
6: Hej, hej. Jag må bara tippa på den majonesen.
0: Kaviar.
6: Ja, ja, det var kaviar. Ja. Vilds kaviar,
0: ja,
6: var det det?
0: Ja.
6: Ja. Men jag tror jag säger A65.
0: A65, ja.
6: Ja.
0: Du kan också jävne.
6: Ja, vi var egentligen ja, det. Det är inte så många öron som skiljer.
0: Nej, det är inte det.
2: Det blir spännande.
0: Det är ju spännande så.
6: Ja, det blir spännande så. Ja, ja, det gör det. Ja väl, men då må jag bara ha en fin dag vidare.
0: Tack i like måte, ja. Så må du ha det fint. Tack för att du ringde.
6: Ha det.
0: Ha det, ha det.
2: Hallå?
7: Det var Eivind Nikolaisen.
2: Det var Eivind, ja.
7: Skal vi se, jeg sier 1,25.
2: 1,25. Ja. Og Else, hva sier hun?
7: Hun sier 1,90.
2: Ja. Ja.
7: Og så kan jeg opplyse om at det er kommet 9 millimeter nedbør her siste døgn.
2: Ja, du er så flink og så...
0: Du er ikke så flink.
2: Nej, ved du, nu har det bare steget der i mange dage. Du, ikke tømt ud.
0: Mindes det i 2 dage, og der var der rundt 20. Så det stemmer sikkert det. Og så var stod lidt skæft. De var ikke fået den skikkelig i hak.
2: I hak, ja.
0: Nej, så ja, jeg havde nok 20 på 2 dage.
7: Ja, det var der nok, ja. Nej, jeg ved, jeg har klokka 12 midt på dagen der, altså.
2: Ja, du sa, jeg tænker på det kvælde, jeg ser på han. Jeg tænker på Eivind flere, jeg tager ud klokka 12.
0: Men det er ikke så kjekt at øve derpå.
2: Nej,
7: det er sånn.
0: Nej.
7: Men da må dere bare ha en fortsatt fin sending, og så må jeg hilse tilbake igjen til navnebroren min her på Malmø.
2: Ja.
7: Og jeg siger bare, at alle kjente og ønsker en fin dag i regnvejr.
2: Ja, det må dog jo ha.
7: Ja, tak.
2: Ha det godt.
7: Ha det jo.
2: Skal vi få lidt musik nu?
0: Ja, tror jeg.
2: Eller var der en til? Hallo? Nej.
0: Nej. Han får noget musik. Musik.
2: Nu løfter vi på højre, så vi får tage den. Hallo.
8: Jeg så ringe.
2: Hallo, kan være det?
8: Nancy.
2: Det var Nancy, ja.
0: Det er hun med kone.
8: Ja, jeg kjenner ingenting af det der.
2: Nej, men det går greit.
8: Ja, jeg tippet, hvilke årstall var det var?
2: I 53.
8: Oj, sand, ja. Det var da jeg ble født. Så tippet 1,10 kroner.
2: 1,10?
8: Ja.
2: Ja.
8: Ja.
2: Det er så greit.
8: Ja, det er greit. Takk skal dere ha. Ha det godt.
2: Ha det, ja.
8: Ha det, ja.
2: Vi må gjerne gjenta hva vi har. Det er altså en tube med Mills kaviar fra 1953.
0: Det var 95 gram, og så var, fikk du ut 4,5 meter med kaviar. Jeg har aldri hørt noe som er målt kaviar.
2: Det er jo så stort det.
0: Ja, men jeg tror aldri du kunne få ut alt det. Ja, ja.
2: Jeg vet ikke.
0: Men nå er det en telefon. Hallo?
9: Er det Karin Jakobsen?
0: Ja.
9: Jeg vil gjerne svare på den tuba dere ser.
0: Ja, det må du.
9: Ja. Jeg tipper 1,70.
2: Ja.
0: Ja.
9: Og så vil jeg hilse til dere på radioen, alle sammen. Og så vil jeg hilse til Judith og Jon i Flekkefjord. Og Pelle og Anne-Kari. Og Maja og alle kjente og ukjente. Det har jeg fått med alle.
0: Ja, det er så greit.
9: Ha en god dag, alle sammen.
0: Takk i like måte, ja.
9: Tusen
0: takk, ha det. Vi har noe musikk nå. Jeg tror jo det. Nå er det så lenge siden.
2: Jo, Stein, musikk. Nei.
0: Hver gang vi sier musikk, så ringer vi. Ja, ja.
2: Men det er veldig bra.
0: Ja, da. Det er kjempe. Jeg er så glad for alle som ringer.
2: Ja, da. Det er vi. Hallo. Hallo?
10: Å, hei da.
0: Ja, det var han.
2: Det var han. Det var
10: han, han var det,
2: ja. Ja.
10: Oi, jeg må bytte på jord. Det var han, han var det, ja. Oi, jeg må bytte på jord. Ja. Er du
2: der? Ja, da har vi bare hørt lappinga di.
10: Ja.
2: Det er så koselig, Arnold.
10: Ja. Ja, jeg ble jo nødt til å...
2: Ja, du gjør jo det.
10: Jeg tror ikke jeg hadde kommet før, men det var en gang.
2: Ja.
10: Nå skal vi se. Jorden sier... jeg 15.
2: Ja.
10: Og jeg sier... 1,08.
2: 1,08.
10: Ja.
2: Ja.
0: Det er lenge
2: siden.
0: Ja,
2: det er lenge siden.
0: Han er gammel, den.
2: Snart 73 år siden.
0: Ja.
10: Ja. Ja, det var det, ja. Jeg var 5 år i den tiden.
2: Ja, jeg var just født.
10: Å ja, men det var ikke lovlig det.
0: Jeg var 6 år.
2: Ja.
10: Ja, ja. Sånn er det.
2: Men det var godt med kaviar.
0: Å, jeg er det enda kaviar.
2: Ja, du gjør det.
0: Kaviar på egg, det er jo det beste du kan få. Og på
10: ja, kvitt,
0: det
10: er
0: himmelende godt. Ja, det er det.
2: Ja,
0: det
2: er versen smak.
10: Jeg vet ikke om de... Om de kjøpte så mye av det foreldrene mine.
0: Nei, det gjorde vi sikkert
10: ikke. Det var ikke rare timer da, når de hadde i den tiden, kanskje. Kanskje 3 kroner eller noe sånt.
2: Ja, ja.
10: En vanlig.
2: Ja.
10: Far min, han jobbet på allermøbler når de hadde begynt der i Lundal.
2: Ja, vel.
10: Ja.
0: Ja.
10: Jo da, og vi bodde i Strømnes.
2: Ja, vel.
10: Ja da. Sånn er det.
0: Sånn er det,
10: ja. Og så bare hilser.
2: Det må du.
10: Ja, jeg må i hvert fall hilse tilbake til Tore Lande da, og takke for hilsen. Og så må jeg hilse til Iben Else også da. Ja. Ja, så må jeg jo si, ok, jeg hadde bare 5 millimeter i dag.
2: Ja.
10: Men i går hadde jeg 12, så.
2: Ja.
0: Ja.
10: Så vi er ikke så langt unna det dere hadde på
0: 12. Nei, da er vi sikkert nok så likt.
10: Nei, men nå har vi altså fått... siden det begynte å regne, det var jo litt før helgen, var det det?
2: Ja, ja.
10: Så jeg har fått 77.
2: Oi.
0: Ja, det heller det.
10: Så det er tøtt. Vi kan ikke mer vann nå.
2: Nei.
10: Men nå håper jeg det at de sier jo nå og ber nå fredag, og det er ikke også fredag.
0: Ja da, det er på tid. Det er på tid at man har på varmepumpa i slutten på meg.
10: Ja, vi er jo på enda, for vi er ikke så mye vi heller igjen nå.
0: Neida, det er ikke
10: så... Så det er greit.
0: Ja. Det er så greit da.
10: Ja, og nå hilser jeg bare alle kjenner masse til dere og takker for.
0: Tusen takk.

0: Der hadde paraply. Så kan den
1: opp. Som er sponset av Flekkefjord Sparebank.
2: Ja vel, ja, det var jo ikke dårlig. De kan løse, de kan ha når de skal gå på holka.
1: Og. Ja, ja.
2: Så, så skal jo helst til de vanlige, det gjør jeg jo. Men det, må, det er et sånt musikkprogram som heter, så jeg bruker å ringe inn, det heter
0: Jukebox. Jeg har hørt det, ja.
2: Og så fant jeg en sånn artig en, og for, hvordan det var å være gammel når jeg sender i dag, så sa jeg da at det ikke er lett for oss, og vi ser så elendig. Og så har vi en 30 centimeter høy sånn der, så det står head and shoulder. Og når vi har stavret oss igjennom alle de der engelske ordene for å finne ut om det er hårvask eller om det er balsam, ja, så neste, ja. Neste gang vi skal vaske håret, der må vi på den igjen.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, det er sant.
2: Ha det, ja, ha det.
0: Ja, ha det, ja. Hallo.
3: Hei, det var Torhald Kalleberg.
0: Ja, hei, ja. Ja.
3: Hei. Jeg sier 75 år.
0: Du sier 75, du hører så bestemt ut.
3: Jeg satt og tenkte på meg, så tenkte jeg, nesten hva timevenner var da.
1: Ja, ja.
3: Jeg tror ikke det er så veldig mer, men jeg vet ikke.
0: Hva så gjør du med planten?
3: Gjør det en gang.
0: Gjør det det?
3: Ja.
0: Ja, det er bra. Det er bra.
3: Ja, men planten gjør det andre pøstånd.
0: Neida.
1: Nei, ikke heller. Han hadde gjort det, men nå stender han
0: inn. Nå er han inn igjen.
3: Hva sa du?
1: Han ble plantet ute, men nå her tar han inn.
3: Nei, det tror jeg var lurt.
1: Jeg tror det.
0: Ja, det er jo så kaldt. Ja.
3: Det er jo det.
0: Ja, ja, ja da.
3: Men det er greit.
0: Greit det.
3: Da sa jeg ha en fin dag.
0: Takk i like måte.
3: Ha det.
0: Det var ikke.
1: Ha det. Hallo.
4: Hallo.
1: Hei.
4: Tor Ivar her.
1: Tor Vidar her.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja. Det var denne kaviar-turbo.
1: Ja.
4: 1,63 kroner.
1: 1,63.
0: Dere var veldig jevne i dag.
1: Ja. Det blir spennende dette.
4: Ja, vi må jo... Det er ikke så godt å vite på sånn noe.
0: Nei, det er ikke det.
4: 53, vet du.
0: Nei.
4: Jeg vet ikke hvor tid jeg første gang jeg så en kaviar-tube.
1: Nei, jeg husker ikke heller det.
0: Nei, det gjør jeg ikke.
4: Nei. Men i dag, jeg vet ikke hvor de koster i dag heller.
1: Nei, ikke. Det vet vel Astro Vobrug som er kaviar.
0: Ja, men jeg kjøper bare kaviar, så ser jeg ikke på prisen.
1: Gjør du ikke det?
4: Nei, det er akkurat.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvor liter melk koster.
0: Det er forskjellig nå. Lettmelk koster ditt.
1: Ja, men jeg bruker vanlig hår, men ja. Jeg ser ikke på hva det koster.
0: Nei.
1: Det vet
0: Nei,
1: jeg ikke.
0: Da. For Nei. Vi må jo ha det.
1: Ja.
4: Vi må ha det. Ja, det er akkurat. Ja.
1: Melk og smør og egg.
0: Ja, og brød.
4: Så får han heller holde seg når han skal betale det.
1: Ja, det er jo det.
0: Okay. Ja, ja.
1: Ja, vel.
4: Ja. Nei, men koselig dette. Jeg får bare hilse til det sånn her trofaste som ringer inn, og så ønsker dere en fin dag.
1: Ja, i like måte,
0: tror jeg. I like måte, ja.
4: Nå gjenger det mot pinse og godvær, så.
1: Ja, da gjør det. Det ser ut som det blir godvær, da.
4: Ja. Vi fortjener det, jo.
0: Ja, det gjør vi. Ja.
4: Yes, ja, ha det godt, begge.
1: Ha det godt.
4: Ja.
0: Hallo.
5: Hallo, det er Kåre Kjelsvik.
0: Der var han, ja. Det er kokt kaffe nå.
5: Og jeg hadde kokt han.
0: Åh, ja, det var bare ikke
5: han. Han stod klar, det var bare ikke. Han er gjengel på kjøkkenet sitt.
1: Ja, det
0: ja,
1: ser
0: ja,
1: helt,
0: ja. Ja, det tenkte det.
5: Ja,
0: ja. Ja, nå skulle han gjøre det litt sånn. At ikke
5: ja, så, åh, ja, velkommen første kokken.
0: Ja.
5: Nå, du, jeg vil gå litt 100 kroner, jeg vil gå på 98 øre.
0: Du vil gå på 98 øre,
1: ja. Ja, det skal du få lov til.
5: Ja, det er jo lenge siden.
0: Ja, veldig lenge siden.
5: Men jeg har på den tiden brukt som ikke kan være.
0: Nei, ikke da, men...
5: Nei.
1: Nei,
0: nei da var det vel bare men, sukker og sirup.
5: Men det var en av mer de som bodde i byene, større ja, forretninger.
0: Det var nok det, det var ikke ja, sånn på.
5: Nei, det var ikke sånn på de små forretningene.
0: Nei, det var ikke det.
5: Så vil jeg hilse til Røy, og så til Tone og Stia. Mm.

0: Han ned der og givet til Jørgen Kvælland.
1: Ja.
0: Venke Tønnesen, og så var det så to Iva og Lilian i Vestinden, og så har vi Medby og Rangway. Og så masse til dere på radio.
1: Tusen takk.
0: Og så jeg tog med Frank Kjellestik, skulle med han også.
2: Ja, ja.
0: Ja, vel, men da får du bare en god dag videre.
2: Det var dere, og post opp med kaffe.
0: Ha det godt. Takk for det.
1: Det var vårt. Hallo.
3: Hallo, det er Greta Visser fra Mandal.
1: Ja. Ja, hva mener du om kaviaren?
3: Ja, det var før ikke godt å vede.
1: Nei, det er ikke godt å vede.
3: Og høyt har det kommet, jeg har ikke hørt på alt.
2: Den høyeste er på 3 kroner, og den minste er på
1: 75 øre.
2: 75 øre, ja.
3: Du sier 1 kroner og 64 øre.
2: Ja.
3: Vi ser hvordan det går.
2: Ja, bare høre hvordan det går, ja.
3: Ja, hisse der på studio.
2: Takk.
3: Ja, alle som jobber i radioen er himmelsk flinke. Veldig gøy å gjøre på morgenen.
2: Ja, veldig god.
3: Kaffekoppen er veldig bra.
2: Ja, det er kjempeflott.
3: Og så hisse bare i dag til alle i... Til de vanlige hissete i radioklubben.
2: Ja, det er så flott.
1: Ja,
3: ha en god dag der.
1: Takk i like måte.
3: Ha det.
1: Nå må vi ha musikk.
2: Nå må vi ha musikk.
1: Ja, i måte.

0: Ja.
1: Ja.
0: Da var vi inne med begge linjene ledig.
1: Nå løfter han opp røyret.
0: Han gjør det, ja. Og det er altså en tuba med Mills kaviar fra 1953.
1: Ja.
0: Telefonnummeret er
1: 383-431-90. Nei, så var det en annonse i avisen. Fem sjefervalper til salgs billig. Moren er ren rase, men faren er et rent uheld.
0: Det var ikke svigermor, altså.
1: Nei, denne gangen var det ikke svigermor. Det var en til med svigermor.
0: Ja, var det?
1: Ja.
0: Ja,
1: men nå ringer det.
0: Nå løfter han av røyre, ja. Som vi håper det er noen som er med, ok? Hallo?
2: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Det var Reidun Sand.
2: Ja, jeg må jo være med på dette.
0: Nei, det må du.
2: Ja, 2,05 kroner.
0: 2,05, sier du.
2: Ja, Arvid er 1,70.
0: Arvid 1,70.
2: Ja.
0: Ja, det er så flott.
2: Ja, men det er greit. Dere må ha en fin dag
0: også. Det må dere jo ha.
2: Helt sikkert dere på radioen er alle kjente.
0: Ja, men det er så flott, Reidun.
2: Greit.
0: Ha det godt. Skal vi hilse litt?
1: Ja.
0: Vi
1: begynner på Spangrei, vel? Til Olga.
0: Ja, og Nilsen, Tor Edvin.
1: Og Tor Edvin, ja.
0: Ja, og Roy Darielsen.
1: Og
0: så gjenger vi til...
1: Hvor gjenger vi da?
0: Vigdis.
1: Og
0: Marianne.
1: Og
0: så gjenger vi til Jorunn Arnold.
1: Ja. Og så gjenger vi til Øyvind og Else Øyvind, Øyvind ja. Løvers.
0: Ja, og så gjenger vi til Frenkefjord.
1: Ja, til Ragnhild.
0: Og Gilnor og Otto, ja. Og Henny og Edvard, ja. Og Judith og Dagny.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så får vi ta Heinz på slutten.
0: Ja. Ja. Men nå har vi et par telefoner. Ja. Hallo?
3: Hallo, det her var Judith Kvelland.
0: Det var Judith.
3: Ja, takk for hilsen.
0: Ja.
3: Ja, nå skal du høre.
0: Ja.
3: Jeg har skrevet opp her.
1: Du har det, ja.
3: Ja, jeg har det på papiret.
1: Ja, da er det.
3: Jeg har skrevet opp 1,10, men nå er det jo to som har tatt det. Så da tar jeg 1,05.
1: Ja.
3: Ja, og Jon han vil ikke gi mer enn 97 øre.
1: Oi.
0: Nei.
1: Ja.
0: Det er kanskje ikke så dumt, det.
3: Det er ikke dumt, det. Blinken, det vet du. Ja. Ok. Du, nå skal jeg til Lyngdal nå 1:30. Men da er det ikke noen for den bua der.
1: Nei, men
0: er det... Er du nå likans?
3: Til en kopp i krus til Karibien.
1: Men kan vi ta det med? Kan vi treffe deg?
3: Ja, kan du legge det inn på gjenbruken?
1: Ja.
3: Er ikke det laget?
1: Jo, det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre, ja. Så får vi en sjanse å komme inn der også i dag.
3: Ja, du er vel innom der hver dag.
1: Ja. Nei, du kan ikke. Det er ikke det.
0: Nei.
3: Men jeg tror det var det.
1: Vi kan gå. Men vi må bare si, de må ikke selge det.
3: Ja, nei, det må de ikke. Ok.
1: Det er greit, Judith.
3: Det er greit. Da vil jeg hilse til noen.
0: Det må du jo.
3: Ja. Jeg vil hilse til Kåre og Roy på Kjellesvik. Også til Edith og Jonny på Vigeland. Og Mari Våge på Hitra. Og Reidun Avisand. Og Jan Kytland og Frue. Og... Ingrid og Astrid og
0: Vicky. Tusen takk.
1: Ja, takk.
3: Ok, da tar jeg med alle kjente ordene. Ja. Jeg kom ikke på flere, men det var mange det.
1: Ja, det var en hel høv.
3: Ja, da, ok. Ha det godt. Det pøs ryggene.
1: Ja, det er forferdelig. Ja.
3: Ha det.
1: Ha det. Hallo.
4: Hallo, begge to. Det er Greta Lander.
1: Ja, heia.
4: Heia. Ja, få med på galeien igjen.
1: Ja, du må det.
4: Jeg ser en krone blanke.
1: En blank, ja.
0: Hvorfor ikke?
4: Det er godt som noe.
1: Ja, ikke vel? Ja, da.
4: Ja, utrolig.
1: Ja, da.
4: Ja, men det er så greit.
1: Det er så greit.
4: Men derfor er det bare helt... Ja, Lise, Sylvie, Oddvar, til Else Øyvind og Pelle Anikari, og så masse til dere tre på radioen.
1: Tusen takk.
4: Så da fortsetter å ha det gøy, og vi har det gøy når vi hører på det.
1: Ja,
4: ja, det er så flott. Ha det godt.
1: Ha det, ha det.
0: Hallo.
5: Det er Magnhild Snuste.
0: Hei, Magnhild.
5: Hei. Jeg tippet 90 øre.
0: 0,90, ja.
5: Jeg tror bare det var små tub i den tida.
0: Ja, det var kanskje det. Det stod over 95 gram.
5: Ja. Og så hilset til dere og alle kjente.
0: Tusen takk, Magnhild.
5: Ha en fin dag.
0: I like måte. Ha det godt.
5: Ha det.
0: Ja, det er begge linjerne ledige, og vi har altså en tube med Mills kaviar fra 1953.
1: Mm.
0: Og telefonnummer er 383-43190.
1: Ja, jeg tror det er en på vei inn. En eller en.
0: En eller en.
1: En eller en.
0: Men det er vår gode terren
1: i dag. Ja, det er kjempebra. Ja. Hallo.
6: Hallo, ja, det var Hildur.
1: Ja, ja.
6: Kan jeg spørre om du har noen som er truffet nå?
0: Ja.
6: Der er det, ja.
1: Kom der.
0: Noen som er truffet det.
1: Ja, ja, der er det.
6: Ja. Mm-hmm.
1: Men vi sier...
0: Men hvis det er noen som er likt, vet du, så blir
1: ja,
0: det trengt.
1: Ja,
6: ja, da, så kan jeg gjøre det, ja. Men det er greit. Jeg sier... 1,85.
0: 1,85, ja.
6: Ja, ja, jeg vet ikke om det er noen som har sagt det.
0: Det tror jeg ikke, dere.
1: Jeg tror ikke det.
6: Men jeg sier, jeg vil heller bare si 1,50.
0: Hva sa du at?
6: Jeg tuller i dag.
1: Du tuller i dag, ja.
6: Ja.
1: 1,85, ja?
6: Ja, vi sier det. Det er greit.
1: Ja.
0: Det er så greit, Hilda.
6: Ha det godt.
0: Ha det, ja.
1: Ha det, ja.
0: Nei, begge linjerne ledige.
1: Ja, musikk da.
0: Musikk tror jeg vi får. Vi er ikke så mye av det da.
1: Nei, vi er ikke det.
0: Men han, nå løfter han telefonen med, så det blir ikke musikk.
1: Det blir ingen musikk.
0: Men det er jo veldig positivt at dere ringer.
1: Det er så bra at dere ringer.

0: Ja, der var ingen telefoner, men der var endnu en stund igen.
1: Ja, men så var det han, som sagde til, var hos øremarkeren, så sagde han, hvordan kan du sælge disse ørene så billigt? Jo, fordi jeg tjener en formue på at reparere det.
0: Ja, det er jeg forstået.
1: Og det skal være vist.
0: Men du kan gerne fortælle, hvordan det skal være videre udover i uken. I morgen klokken 8.05 er det jo kaffekoppen med Morgan Lee Lene. Og 11.05 er det Nilsens Café. Og 20.20 er det Radio Bingo, og bingotoppen er på 100.000, og der er to lykketall. Og fredag 8.02 er det kaffekoppen med Morgan Lee Lene. Og 11.05 er det lister til 20.30 ved Maja. Og så er det kveldssendinger 21, den er med Andreas og Roy.
1: Ja.
0: Så der er noe for enhver smak.
1: Hele dagen.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Altså det er en tuba med Mills Kaviar fra 1953.
1: Ja.
0: Hva tror dere den koster?
1: Var det ikke noe? Han la ned igjen.
0: Nei, det var visst en telefon, men han ville visst ikke inn.
1: Nei. Han ombestemte seg.
0: Han ombestemte seg. Skal vi bare få mer musikk?
1: Ja.

0: Ja, begge linjerne er fremdeles ledige, der er tid i. Ja, nu tækker den og røyre, som jeg håber, der er vel ind nå. Det var der så vist ikke. Ja.
1: Nej.
0: Men for at tage en vits.
1: Ja, det var ham, som var på restaurant. Kellner, denne fiskemiddagen smaker ikke så godt, som man gjorde for 2 uker siden. Merkelig, for det er jo da akkurat det samme fisken. 2 uker siden.
0: Og så var det han til kona. Når jeg har barbert med morgenen, føler jeg med minst 10 år yngre. Og har du aldrig tænkt på at barbere dig, før vi lægger os om kvelden?
1: Ja.
0: Det er ikke?
1: Nej.
0: Kellner, der er ikke nogen poteter i potetsalaten. Nej, og der er heller ikke nogen trønder i trøndersorten.
1: Det er der ikke.
0: Vi får lige bare lidt musik, ja, hvis det ikke der er nogen, som ringer ind på. Det får du heller tone ned, hvis der er nogen.

Sønner av Norge. Så skal jeg spille en melodi. Og når jeg satt hjemme og skulle forberede meg til denne timen, og kom til Holmenkollmarsjen, så måtte jeg ta en liten pause og tenke. Hvor mange, mange ganger vil denne sangen, Holmenkollmarsjen, bli spilt omkring i Norge 17. mai? Jeg skal ikke gitte på tall i gang, men at det snakker om mange, mange, mange hundre. Og så selv om dere får høre denne ute 17. mai, så kan dere rett og høre den litt på radioen også. Holmenkollmarsjen.

må vi jo hylle når det snart 17. mai, og det mai som kommer, kom mai, du skjønner, milde.

Da war dann schon der Mai Sangen fertig alt. Und wir gingen über til en annen veldig godt kjent nasjonalsang, vil jeg kalle det for, nemlig «Og veit meg et land». Og her må jeg få lov til å fortelle at for, det blir jo 60 år på 17. mai, så sto jeg på Sjømannskirka i Barbados og sang denne sangen solist. Det var en opplevelse som jeg aldri kommer til å glemme. Men her det så mye som Knut Skram som skal synge «Og jeg vet meg et land».

Og så må vi til Gud signe vårt dyre fedreland. Jeg beklager, jeg kan ikke vente noen spesielle telefoner, så jeg, om dere hører en kring av, ifra en melding, så må vi ha dere med unnskyld. Men nå skal vi alle sammen helst synge Gud signe vårt dyre fedreland.

Ja, da har jeg en hilsen til Lista Aktivitetshus i Vansa på Alfahuset med sangen Bror med Ingebjørg Bratland. Så her kommer Ingebjørg Bratland med sangen Bror.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som kjenner meg med sangen Til deg med Marte Wang. Så her kommer Marte Wang med Til deg.

and two. Over Tidemandsborg. En frisk chili fris. Det var en søndagsmorgen. På andre siger, så er det Jente Olu. Det var Johannes Valk. Jeg tror heller ville grine. Men hej goda, et lille nik. For en dejlig morgen, så går jeg videre. Bare et nik, hej goda. Når jeg kom ind på Jerkaris plads, gik jeg næsten ret på en fyr som den er drak. Jeg så han hadde spyt, og han mangler en sko. Ja, det er jo sånn som skjer. Men jeg tenkte

Ja, da har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Fredløse Staffen med rød mix. Så her kommer rød mix med Fredløse Staffen.

0: Esther Brohus, takk for en deilig aften i Vrå.
1: Velbekomme.
0: Det var en intim og flott scene, masse folk i salen og en sprudlende Esther Brohus.
1: Takk.
0: Med en nytt album. Fortell.
1: Jamen, det et album, det faktisk mit 8. album. Og det et album, der inspireret af en tur til Memphis over til Sun-studiet. Vi har ikke indspillet derovre, men vi har fået fortalt, hvordan man arbejdede i 60'erne, da Carl Perkins, Johnny Cash og Elvis Presley, de indspillede deres plader dengang, hvor alle var i samme rum. Og man fandt så ud af, hvor i rummet man lød bedst, og derfra optog man så.
0: Akkurat.
1: Det var meget interessant og lidt en anderledes måde, end det vi har været vant til.
0: Og så tog du hjem til Danmark og kopierte det i Little Memphis?
1: Ja, og Little Memphis er en lille træhytte, som ligger langt ude på noget, der hedder Djursland, hvor vi så har arbejdet på 23 kvadratmeter og indspillet pladen. Og vi har turneret i længere tid med sangen, inden vi gik i studiet, så vi var ligesom forberedt på det.
0: Når du begynder at forberede en album, hvordan jobber du?
1: Jamen altså, det gør jeg konstant. Altså, jeg skriver altid sange, det er jo lidt mit liv. Så jeg begynder at lage, hver gang vi har været færdige med en, så går jeg efter det nye mål, og mit nye mål er så en ny udgivelse. Og også for at komme rundt og fortælle noget nyt samtidig med.
0: Første gangen jeg møtte dig, det var jeg faktisk i Sverige, i Kristianstad, på en countrymesse. Var det en fin opplevelse?
1: Det var godt, tak for det. Ja, det var hyggeligt. Vi vil meget gerne til Sverige og meget gerne til Norge med vores musik. Vi har jo hørt, at det går godt for countrymusikken deroppe.
0: Ja, det gør det.
1: Ja.
0: Du har en melodi, som du har kaldt for Who's Gonna Let You Down Tonight?
1: Ja.
0: Hvordan kom den til?
1: Jamen, den er gået ligesom mange af andre sange. Der går jeg, og mens vi stiller op, og vi er på vej til koncert, så sidder jeg og skriver, og pludselig dukkede der nogle gode linjer op, og så har jeg sådan en lille båndoptager. Jeg skriver ikke efter noget, så jeg optager og husker, og så begyndte jeg at arbejde med det, og så hver gang vi havde lydprøve, så prøvede vi den af, og pludselig faldt det hele på plads.
0: Men selve teksten er jo lidt speciel.
1: Ja, men det er min tekst, og jeg tænker meget over, hvad jeg synger, og jeg tænker meget over den platform, jeg har.
0: Ja.
1: Jeg skriver meget om mennesker, jeg møder, og de historier, de fortæller mig, det synes jeg er meget interessant.
0: Uh-huh.
1: Der findes jo mange liv rundt omkring, og man har så meget med at sige, at der sker så meget i de store byerne, men jeg tror på, at det er ude på landet, de virkelig gode historier, de ligger.
0: Uh-huh.

0: Ja, for teksten, altså, nå har jo jeg dyrket countrymusikk i snart 40 år, og akkurat den type tekst er ikke så... vel, den er på en måte litt ny.
1: Ja, jamen det ligger alt sammen i min opdragelse. Jeg har jo en lang historie foran mig, eller bag mig. Og jeg har jo kommet fra en familie, hvor vi var mor og far og fire børn, som i 16 år rejste ud hver weekend og spillede for folk alle mulige steder, på markedspladser, på festivaler, idrætshaller og i kirker også. Og også allerede dengang begyndte jeg at spille i de danske fængsler. Jeg var ikke mere end 13 år gammel, da jeg startede der. Og derfor er det sådan, at de tekster, jeg skriver, er jo alle sammen baseret på det liv, jeg har levet indtil nu. Og jeg har en stor forkærlighed for mennesker, jeg møder. Jeg elsker at møde nye mennesker.
0: Ja, for i teksten, altså bare i selve titlen, så går det jo frem at dersom en skal utvikle vennskap, treffe nye mennesker, nye bekjentskaper, så må en være villig til å bli såret.
1: Ja, og sådan er det nemlig. Og vi oplever det rigtig, rigtig mange gange, og ofte er det jo også sådan, at folk i vores branche er bange for at sige de ting, man synes eller føler. Men det har jeg nu besluttet mig for, det vil jeg gerne.
0: Det er hyggeligt.
1: Og det er livsbekræftende, og det er en god ting, og jeg tror mange i virkeligheden også tænker det. Men sjældent kommer det ud af munden.
0: Ja, det har du nok rett i.
1: Ja, det tror jeg.
0: Og så var det jo sånn at innimellom sangene så fortalte du litt sånn historier om... ulike opplevelser knyttet til din tur til Memphis, og,
1: ja.
0: Og jeg forstod vel egentlig at de her mennene som du har nevnt, altså Carl Perkins og Johnny Cash og Elvis ja. Presley, og det er jo 60-årenes store idoler.
1: Ja, men det er jo dem, jeg har vokset op med, og på det tidspunkt, nu kender I ikke så meget til mig, hvor I kommer fra, men jeg voksede jo op med country og gospelmusikken. Det var det, vi lavede, da jeg var lille. Og da jeg så i 1993 debuterede i Danmark med min første plade, som gik vældig, vældig godt, stod jeg pludselig imellem hele den danske rockbranche og vidste ufattelig lidt om kunstnerne uden for genren.
0: Mm.
1: Og det har jeg så sidenhen måtte sætte mig ned og finde ud af, hvem er det, de snakker om. Og hold dig fast, de er jo gode. Men jeg tror også, og jeg må sige, at på det tidspunkt, der var jeg lidt flov, fordi jeg ikke var med på bølgelængde med de andre. Men så tænkte jeg, at det kan være, at når jeg nu har koncentreret mig så meget om det, jeg gør, så bliver man også bedst til det, man skal.
0: Ja, Carl Perkins er jo en artist, som vel aldrig er blevet anerkendt slik han burde. Han kom jo litt i skyggen av Elvis Presley dessverre, og Johnny Cash tok den andre plassen, og så var det for smalt til han, så han var datt litt mellom.
1: Ja, det er sånn går det jo når man er mange.
0: Men det har ikke du opplevd, hva?
1: Nei, altså jeg faktisk føler meg egentlig rett alene i Danmark, og heldig og meget privilegiert. Men countrymusikken i Danmark er ikke... På lige fod med pop- og rockmusikken. Så der er stadigvæk en vis form for kamp for at få den her musik igennem her i Danmark. Og da det nu er blevet mit lod i mit liv, så må jeg jo bare fortsætte. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så må jeg sige, det går godt.
0: Ja, jeg har indtryk af det.
1: Ja.
0: Jeg har indtryk af det, Esther.
1: Ja, og jeg har nogle gode folk med mig, og vi arbejder godt sammen. Og der er mening med det.
0: Ja. Og der var en utrolig spilleglæde på Vrå.
1: Ja, ja. Det er jo det hele handler om. Og det er også derfor, jeg siger, når vi skal være så meget sammen, når vi skal være så meget afsted, når vi skal stå foran folk og levere noget, så bliver vi nødt til at elske det, vi gør meget, meget højt.
0: Det...
1: Det skal mine folk også, og det gør de også.
0: Det er også ærlighed.
1: Ja.
0: Ja. Du har en anden sang på albumet, som jeg faldt lidt for. Og det er altså, sånn som jeg tolker det, så er det mange mennesker i dag ønsker å komme ut av ensomheten, og da må en være villig til å åpne opp for å ta imot nye kjærester, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Og da har du en melodi som du har kalt for Sweetheart.

0: Det er min lille sang. Den er på tre akkorder. Det er en meget enkel og lille sang, og den forklarer kort og godt, hvad det handler om.
1: Mm.
0: Og også det, at vi i dag ser jo folk stress rundt og har knap nok tid til hinanden.
1: Mm.
0: Som jeg også siger, vi kan næsten ikke nå at smile, inden vi er væk igen. Det går så stærkt det hele, og folk kan

0: kommer an på, hvad der byder sig. Vi er ikke rigtig begyndt at arbejde med det endnu. Ja. Men der skal nok komme og åbne sig en dør for os.
1: Har du nogen specielle melodier på albumet, som betyder noget til dig, som er knyttet gennem hændelser, når du har været rundt på turné?
0: Ja, altså, vi har jo deres sang Jail Song.

0: Og det ligger jo sådan, at vi arbejder rigtig meget på de lukkede afdelinger i de danske fængsler.
1: Ja.
0: Og det betyder, at vi jo er rundt mindst en eller to gange hver år på alle afdelinger og kender faktisk rigtig mange af fangerne.
1: Hvert år?
0: Og det er noget, vi gør, og i år har vi en rigtig tur igen, der kører fra november og hele december, hvor vi tager på besøg i de største fængsler i Danmark, der er 15.
1: Uh-huh.
0: Og så giver vi fængslet en hel dag,

0: Og det vil sige, at vi måske besøger, vi laver måske 4 koncerter, fordi nogle af fangerne må ikke være. Så vi laver en stor koncert i det største rum, de har. Det kan eventuelt være i fængslet. Og ellers tager vi vores instrumenter rundt på samtlige afdelinger og giver fangerne en sang eller to, og drikker lidt kaffe med dem og hilser på og går videre igen. Og sådan kommer der til at gå i hvert fald 1,5 måned med de koncerter her i år. Og jeg søger også penge for at få støtte til mor her. Mm-hmm. Da fængslerne jo ikke har ret mange ressourcer til oplevelser for fangerne.
1: Netop. Men det er jo en, det er jo en flot både tanke og handling.
0: Ja, og vi møder nogle fantastiske mennesker. Og vi møder mennesker, som vi jo kan se, ikke har haft de samme odds og muligheder, som vi andre har. Mm. Og det er jo fyldt med, jeg sidder og kigger på en voksen mand, og jeg ser en lille dreng. Der er nogen, der har glemt, ikke?
1: Ja.
0: Og det er meget, meget spændende arbejde, og i år har vi noget nyt med rundt, nemlig det, at jeg har skrevet et stykke musik, som er sendt ud på forhånd, sådan så de fanger, der ønsker at synge på en sang til min næste plade, kan få muligheden for det.
1: Mm. Spændende.
0: Ja, det er det. Det er en meget spændende område, og også noget, der optager nok, at vi gør.

0: Ellers så ser jeg på albumet at her er det veldig mye religiøse tanker.
1: Ja. Jamen, det er jo min opvækst og mit liv og min måde at tænke på, og det er jeg. Og også countrymusikken er jo også den slags mennesker, som forholder sig til livet og er en smule melankolske. Selvom vi også er lidt sjove en gang imellem.
0: Altså, noe av det som slo meg når jeg møtte deg første gangen i Kristianstad i Sverige, det var din åpenhet og direktehet. Altså, du var veldig direkte og klar når du talte.
1: Ja, men det er, så forstår man det første gang. Jeg kommer fra en familie, hvor vi er mange børn, og vi snakker rigtig meget. Og højt. Så ja.
0: Ja, men det er jo bra. Det er jo bra.
1: Ja, det er rigtig dejligt.
0: men hvordan passer familielivet ind i turnélivet?
1: Jamen, det passer godt ind. Det har jo været sådan i flere generationer hos os. Uh-huh. Vi har en datter, som normalt er ved. Hun er ikke med i Vrå, men hun er normalt med. Men hun har lige fået vores barnebarn nummer to.
0: Uh-huh.
1: Og så lyder man rigtig gammel. Men det, det er jo sådan, at der er nogen, der er hurtigere uden andre, ikke? Og det er vi altså været her. Og hun er normalt med ude på turné, så jeg har jo hende med på samme måde, som jeg fulgtes med min familie tidligere, for mange år tilbage. Ved siden af læser hun så til journalist. Vi bor på en gård her midt i Jylland, ude på en mark.
0: Ja, og du er veldig glad i hester.
1: Jeg har det, ja.
0: Ja.
1: Det er jeg.
0: Ja.
1: det er jeg, og det er jeg, fordi det er en god modting til det, at man hele tiden skal være på, og man skal være åben og glad, og man skal også helst se en lille smule pæn ud, ikke?
0: Ja.
1: Når man så kommer hjem, så må man gerne tage sine gummistøvler på og stå med en vandslang og ride en hest og alt sådan noget. Det er jo skønt.
0: Mm.
1: Og kan også være dybt inspirerende.
0: Det vil jeg tro. Det vil jeg tro, ja. Og så har du jo et landskab, som er ganske flot.
1: Ja, det er jo Danmark. Altså, Danmark er jo... Altså, fra Norge er Danmark jo meget flat.
0: Jo, men det er jo et flot naturlandskab.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Og
1: vi er også glade for det.
0: Og jeg har jo kjørt Danmark på kryds og tværs mange gange, og det er jo fantastisk kulturlandskab.
1: Ja, men det er det også.
0: Så,
1: det er skønt.
0: Men jeg har sett på noen av de danske landmenn, de har noen vidunderlige eiendommer.
1: Ja. Jamen det er et, vi har et godt land, og det skal vi huske, og det gør vi også.
0: Mm. Mm. Ja, jeg så på en av de her religiøse sangene som er med på albumet, og jeg må si jeg ble veldig begeistret for teksten, for den er jo direkte evangelisk, nemlig Not Perfect, But Forgiven.

0: Ja, det er også en fisk. Jamen, det har også noget at gøre med, at vi går jo rundt her og skal forestille og fungere. Det, jeg plejer at sige, det er vanskeligt at blive voksen. Det er nemmere at være barn og sige undskyld. Men ja, når du bliver voksen, så bliver det straks en anden snak, og man skal forklare sig.
1: Ja, og jeg tenker litt sånn at oi, her tar du altså det nordiske hykleriet midt i blinken.
0: Ok.
1: Jo, for det er jo det. Altså, evangeliet er jo nettopp det at uansett hva vi gjør, så blir det aldri godt nok, og derfor så var det en mann som ble vår stedsfortreder.
0: Altså, man kan sige, at det er jo svært at være menneske i dag, og jeg plejer også at sige, jamen kære venner, sådan en som Gud, han må jo have humor. Tænk alt det, han skal stå til måls for. Og ja, vi kan jo kun gøre det, at vi kan forsøge på at være så gode mennesker som muligt, men det er godt nok svært.
1: Ja.
0: Når man for eksempel kommer ned og skal handle og bliver snydt med bongen, ikke? Mm. Eller nogle små dumme detaljer, eller noget, man får sagt forkert. Der er 100 måder at gøre noget forkert på.
1: Mm.
0: Men hvis man nu ser igennem fingrene med det og glemmer det, så er det jo lige meget.
1: Ja. Og i det store det hele, så betyder det heller ikke noget.
0: Nej, ingenting. Man kan nævne 100 andre ting, som er 10 gange værre.
1: Mm.
0: Og når vi snakker om store katastrofer og hvad ved jeg, så bliver alt det andet vand ved siden af.
1: Det er helt sandt.
0: Ja.
1: Det er sandt. Livet er mangfoldig, og du avslutter albumet med nettopp en av de store country-hittene.
0: Ja.
1: Rundt akkurat det.
0: Det er Chris Christoffersens største gospel-hit.
1: Ja, One Day at a Time.
0: Ja, og...

0: Den første strofe, du hører på pladen, er faktisk min familie og jeg, da jeg var 13 år gammel, der optog et kassettebånd i vores bys lille skoleavle i en weekend. Og det er over 30 år siden, og da vi var på besøg eller studietur til Nashville, mødte vi Elvis Presleys pianist, som så spillede piano, og vi optog det ene nummer i Nashville.
1: Uh-huh.
0: Fordi det ligesom var symbolet på, hvor jeg kom fra, og hvad det egentlig var. Der var grundlaget for alt det, jeg har lavet. Og han hedder David Briggs, og han fortæller, mens vi optager den her, jeg kommer med en historie, at det er 30 år siden, jeg optog den sidst, men han har en bedre historie, nemlig at han var med originalen for 40 år siden.
1: Ah.
0: Ja, så det var en lang historie. Men stadigvæk en god sang.
1: Det er det, absolut.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Ja, det er nemlig så.
1: Esther Brohus, du skal videre på din vandring, og vi skal få lov å komme tilbake ved en senere anledning.
0: Det er velkommen til.
1: Kan vi få lov å ønske deg en riktig, riktig god dag videre, og lykke til med albumet?
0: Det må jeg meget gerne, og vi ender på Sjælland i dag, og er hjemme søndag igen.
1: Esther Brohus, ja. Tenkte vi skulle ta en liten kavalkade over noen av hennes melodier, og da har vi bare tatt noen sånne små kutt. Vi starter med When It Falls Apart, som kommer fra Happy To Be Lonely, som kom i 98. Så hører du Blended By You, Heart Of Desert Longing, kom i 95. The Letter, 1992. Jeg bærer mitt smil med byrde, det er fra en album med ulike danske artister. Den heter I Skåens Dyb Stille Ro. Og så avslutter vi med Det Røde Hav, som er fra CD-en Deilige Haren, hvor også Esther Brohus deltar. Så da er det bare for meg å si sånn på tampen av vårt lille time. Nyt det, og så på gjensyn.

Vi skal til King of Rockabilly, og det I hvert fall dette klingenavnet han har fått, den godeste Ray Kempe. Og han jo et skue når han hopper opp på sin kontrabass faktisk, mens han spiller fengende rytmer. Her skal bli litt boogie-woogie med rockabilly-takt. Over the hill!

du er velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke by deg på så mye, for kroppen min den er med som ikke med. Men om du vil ha litt kaffe, så stender kjelen klar til det. Og når du har fylt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting er blitt.

en indsats. Sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest, her jeg sitter nå, er å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tider som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben er tatt.

skogen, der er den blå presenninger blåst av. Så veen min blir blød, men hun er like glad. For hun trenger ikke den, nei hun har det varmt og godt.